Mesdames et Messieurs, baptême. אנחנו במחכים למשיח רק בן אדם זה אחרי השמונית תחנה רביעית מה אתה יודע?

גבירותיי ורבותיי, זה In The Mix. 26 דקות של מוזיקה ללא הפסקה מתל אביב. פרנקי פרז, הוא הדי-ג'יי שלך.

תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובוא נעמוד. לא, זה נורא כיף לשבת, זאת אומרת. יש כמה אנשים שהולכים לשבת.